0: tangi mai sasae no foi le tawa fiafi ia le nana molimoli ia lo faanga ile pa ia male mamalo le atunu o lo mafuta mai le tau tua le si uleo le samona ngalo ia mafata lo fatua i foi le faletua ia Luisa Tuilata o lo mafuta mai faafitai tele ia le faatasi mai
1: malo.
0: Yo ina watula i mali tatai mius fun mali lima minute ia wate ai nele tula i fitu ia talwai samoa fa malulu watu Olo malanga ia le tatou foma i Samoa le afioga ia patu ma le faletua ia alamauta i Samoa ia o loo mafuta atu iusu gafono i malua ia o lea ua leai sepolokalame a le tatou foma i Samoa ae manatua le numera o le ofisa o le alii fomaʻi pe a fai e tefia maua se fomaʻi iai ni mea o loo fia o gasegase ai ia valaau le numera o le ofisa o le alii fomaʻi fai sau appointment o loo iai foʻi nisi fomaʻi inā le numera i 6 faaono tasitasi ia
1: ia e lotuā tama foi ali ia le ofisa o le alii fomaʻi pitovao a pe ona faailo mai faamalulu atu foi le fesootaʻiga ma le suga le alii fomaʻi ia saʻoe ua faia si piso o le tatou fomaʻi ua lē maua mai ai ae faamalulu mai le suga le alii fomaʻi ia masalo po le veaso fo le atu e tapena mai ai le tatou pokalami pe a faia o atu ai pitovao i le italiu mai
0: e o atu iai ua fai le faʻauʻuga
1: ioi ae a faia e o atu iai ua toe italiu mai ia o le a faapena lava ona auina atu le tatou pokalami le afioga le alii fomaʻi ia ualau tou fita faafogafoga fesoasoani atu ai le kele o laga mau suka ma le gafai mau koko mau ana
0: Ia
1: wapolea, polea, tangaloa. Afai ae fiuasi fo mai sona ngalue atu, ia maavatu fo i fautuanga, manaputa inga. Ae kele, mafai alo kausa mi melo lolo. Ia mea sua malie fo i kafefe.
0: Awa lale tama le o Fanta, o le Sprite. Ia e kuleia, ia le suka ilunga.
1: I mana tua fo.
0: Ia la tau, ia mai suka.
1: E kukusa, ko ji voi fa merka mai ki kor ko ngua e o ki ala imelo lolo e o ki foi le
0: e o ki foi le ai melo lolo a fa ya o le
1: le wa le sia wa le fa lon ko le ma fa enta ta fi o fi pito va o le nau nau ye fa pe ai ye manga ko foi e fa u mal pal pal a ya e mana tua ya e te arua i lalua e longa e tinga aina ae lele li tau mwhai e sefe nia i mau fwai sina fasiri ngā marus e sunga se kau umi ele lua maafuka ngā mariko inga ae lo lunga unga uke vave ianga e alu ia e fafer ko inga maka maiki ia por ko inga fwai anga ili lo makua ao le si fwai makua fia fia e vale o langa pito vau so la umakua pala ai ai oki
0: Ia waya fia oti.
1: A mawale ata mare fia fia lini fia fia. La ufa pelis. Sa ole le ya kanga no.
0: Aya.
1: Ala u. Wako vewe seer ko inga malo mkwara. Kei mingi ala u akar lo makuwa fakur ko inga. Kei lo ali oe. Afeo tio le ingor ko inga. Kei lo ali oe tio. Ya po. Kei lo ali oe ko inga. Sa ole ya kanga lo ya. Mia kongule nga. Ka ka ali ola ngangi. Ale uva kuwa e pala aye. Kei lo ki.
0: Ia le nā, ātakalawa.
1: Ia o mea e mawale atore fiafi wa tātou porkalame. Ia o e sauni mālōlonga, e leleilo walu fiafia te tōwha fiafia. Ia e lo le alu wha umaika, kia waika fua lo makua le alanga sala lo makua. Ia o lo makua fua ko inga.
0: Ia, whaafitai atu il faltua, ia Luisa Tuilata mo whamamianga.
1: Whaafitai
0: sis. Ia ele porokalame, whaafitai tele, whaafitai le mafuta mai.
1: Vai, kasi nga wharonga ka.
0: Oio hai, o Luisa.
1: Ele e wharonga ka, io kakalo fua mai.
0: Oia. Kau fiwa le tina ya Luisa.
1: Ia, lele tele ia ya faltua ya Luisa. Lele ya faltua ya Luisa. Ese le alofa fa pele pele isi ana mana mea.
0: Mana ia.
1: Fa pia umatangata. Yo ise a le fia. Le fia soifua umio ye le funga ele ele.
0: Mana ia.
1: Ya, malo atu. Malo le mafuta malinifu iwa angane fiafi. Lea ua tūlai mle tātou te mpito vāu ua duas fu minute te aile tūlai fitu.
0: Ai taluai, a tangaloa. Ia na o sina poloka lame foi lava a. Foi lea e tu watu ia au tafa.
1: Wale, wale se fō mai.
0: Wale se fō mai.
1: Ia.
0: Ia le Samaria ngalelei.
1: Awala, awala.
0: A tangaloa. Pesili fua o ia oi.
1: Ia.
0: Pole a sinau mea lelei. Ah, sinau mea. Na fai.
1: Ise si tangata.
0: Iyo, ise si tangata. Oh, fapea, ise si tangata. Pe o se si na aisi atu ya te oe.
1: Ia, ia.
0: Ae po se si fo iolo o e si la fia.
1: Mm.
0: Ia, e fa ale lava le tango lima.
1: Fa ale tango lima. Fa ale lelei tamau a inga.
0: Ioi. Ia, ae pesa e faya male loto fia fia.
1: Na ave ye sa fesosoan.
0: Ave ye sina fesosoan.
1: Aka, aka.
0: E o fai lava i totonu a inga.
1: Mm.
0: I whaapea fwy o lou tina, po lou tama, po lou uso, po lou tuangane.
1: Mana tua pito vau e a mata i tutono rou a inga.
0: Ioi. Ia, po le a sinau mea lelei sa fai i lou o langa. E ma futa i tutono rou a inga. A ete mana tua. A wa i lou lava talitonunga a tanganoa. O sau mea lelei sa e fai a mo le stangata. E toe liliu mai lava i ate oi. Ai afa pia sa ele alofa.
1: Ia, ia, ia.
0: E tele ifaia se mele le.
1: Iso uso atangata.
0: Iso uso atangata. Ia, e te o lava ai, e te o ai ele mai te maua.
1: Ele ngalo hui, ia.
0: Ioi. E tele mo ele le ifo ia.
1: Mo ele le. Ah.
0: Wa e tele ifa ama oni, ia. Ile mele wata ua, ole Samaria. Samaria ngalele. Atangaloa.
1: Ua, aunga. O le tatou por kalamele a fuafua ina ni le afiafina i mana ia ia faamalo faafetai i le tō mana tupitovao se vaega e suia i le por kalamele suga le lifaafomai ua e vasaga lelei a lau faaautuina o lau por kalame na po o lagona fo lelei vaega o le fiafi faatupu manatu samariaga lelei ia ma le fomai ua e afua ia i le fomai ua o se samariaga lelei o lea e vae malima ua le tautua upu por kalame ola ai le tino ma le agaga e faamalosi au i o tatou tagata suia ai le maʻi le malosi ua e manatua na pauale o le vaega na sau ai le alii faaola e leʻi sau mo e malōlōina po e malolosi ae na sau mo e mamaʻi mai e puapuagatia e leʻi sau foʻi mo e saʻoloto ia oʻi latou o moʻomia lana faaolataga o le tāua la vaega ia le ua e talanoa e faalauai tele le tulaga o le samariana lelei sa o lelei a o lesi lau faakalikalia faapekoauaga lelei ai se kagaka
0: e aga lelei mai
1: polo kagaka o keiloa po se kagaka masagi ai a o le tāua le ua e faasoa pitovao e se le manaia ia ta te faasoa foʻi lele ma le alofa le aga lea ua tavaai foʻi lele le toʻatele o vaega ona i tagata o talatu ana nafi foʻi ia nuu sau na mesa ia le tatu vaia i tagata aisi foʻi ia i le
0: nofoaga tumutumu
1: sau lao e te sau loʻi faafoma ma le MGM ia ou teʻi a le faafiloaʻi atu aʻu he seia lou atu ma ia faapea taʻitaʻi se pacifika po se maoli po ia aisi mai se tupe o nou tua leiai le tupe ina ua fuli mai loʻu tua ua ou teʻi le faapea ia faafetaitele alouaga lelei na uloa ai lea faapea aʻu i leʻi oʻoi o tatou tagata le tulaga lea iʻi nei atu nuu nei pitovao na ou teʻi ma ofo loʻu loto na ou faapea ifo le talofae na ou manatu ai leʻi oʻoi ai o tatou tagata i nei lau fanua leagai ai foʻi lesi sa moa o leau teiloa i lesi foʻi tu atu leo i nei kemapotalu ia o le ovai o leona uiga afai o iai nisi sa mo latou faia a le vaega lea lea foʻi naai na tamoli mauina le taoiga foʻi le lua vai aso ai lua tausaga talu ai pea i uta i black town lea foʻi sa e lelei foʻi se tasi au kakeʻi fo le falago o le sa moa foʻi ia na tafaapea lea ueʻe a le mea e faapea taʻitai leʻi oʻoi o tatou tagata lea tulaga o le vaega foʻi le o le moʻomi o le soasoani ma oi magaala ma tutū ai ma faatalitalia i tagata ae o le vaega lau faasoa i le manai o le vaega leo le samariaga lelei so o se vaega e te faia i ai se tulaga o souaga lelei ma sou loto alofa i se tagata e te lagonaina a lou fiafia ia e manatua foʻi afai foʻi la ma lou manatu e toe tauia e sisi ia e leʻo se samariaga lelei lalana vaega e te fiu foʻi lai te faatali elei se faamanuiaga faamoemoe tasi a le vaega e mauai lou faamanuiaga mai le alii a lē paʻū i ou luga ia o le a faamanuiaina ai foʻi ni e tupuga i ou sulugatiiti outou alo ma tatou fanau i le tāua o le samariaga lelei ia o a le se tagata e maualoa ulua futifuti maualoa mea galo le alofa ia o lesi foʻi tagata na e aga lelei ai sa Maria ngan lili. Ya yang fully maya le kua. Ya vali fainga. Ya ai ole ali ya le tau yo me umo le fa masino me umo fa tai moli. Ma na ye tele. Ne va ngan le sa Maria ngan lili pe ona mai fai fa u tala. Ya la tan fo imo tso mana tso fa tu pula ia ma tso sanga fa pula ile la mepa. Ia susulu masana susulu pe. Ie mfayo na fatu pula ia ina mfayo na yanga lelei so se tangata lava.
0: Ai maise lava la atanga loa. I totonu lava o ainga peo na eta ua a e a mata mai totonu ole a inga. I lou lava loto i fale. Le ba o oe mau matua, le ba o oe mau uso, o utuangane, ia o o fanawa o tuangane fanawa o uso me fa pena atanga loa e utei loa le taa ua tele ole Samaria angalelei tusa lava so ototo mea uma fa pena yale taimi yai taimi e fati yai ya leisi tangata ilesi tangata ya e manatua pea Ete le tawi masui ete tau lava ona e manatua le alofa o le atua ya te oe yoi o au ngā luenga o le alava le mea o e mafafawina
1: Maisera vai teimili nei pito vao le afu utatu vai atu le whaingatama le tongutara soi huanga yona tau alo aile o le alofa o le Samarianga lele Ar sa Maria ngale le ya ye le fo ipole ai lava le tu inga tanga tau tau tu le awala pe ona fai atu. Moni au e amato mai ai tutonu le noto i fale wa inga. Pe tai. Awani mu i titi le la mepa. Tam fai pe sisi ilu ngam fa mu mulu mu fa suru atu. Ya le ngata i tutonu a inga. Tanga talau tele. So se lanu fo ima so se ngangana. Ata tu tau tu ole ala vali tu inga tanga te mo mi also so ani pe ma fti o te lelo po le li fa ola na usa
0: tofo tofo mai o e
1: mana tu fo tau le ali ana fti we ai fio ma li fa ola lu aku e mo mi se ku pe ave la nga kamar fa le mai ali fa fo le ke vai mai ole ka ka li le li fa ola e sa uma a fe aku le e su lu atu e fio mo mi se ma fa si me ai ke fa va le Vai membelo nga uma kuya e ka uma fa fiore saudi ah. Ya la kwe sur le memoya mo wo ka fe fe la pala pala le fo lo le fali ma. Ya se ta wo mi va nga fa te te in la te patau la e fa ta la fo nga mali e fa lu Ya ai ta wo fo le ile lo to male nga le fa ta wo in le ta tu mo to ave. Sa Maria nga lili. Ah, pe o fa te te in a lo la ko wo nga mo mo akwa la ko sa Maria nga lili. Fe so so ngi ai. Fusi mangu ama avel fale ma ima kausit kanga kama ya.
0: Aya ya tangaloa malfafunga anga Samoa so ulala ya le ta Samaria ngalelei ile si ufofonga o tai longo ipule malepese wangangana le ipuvai
1: oi ea
0: O le pese fou, O le pese fou, le kwa amau wale kaya onge.
1: Wako au kawale se mefu me unga nganga le ipuvai. Ya sida ni kakuo ya.
0: Nganga le ipuvai. Le si ufufonga o tailongo ipule atangaloa. Ya, sawia.

Yo esa moa ia o le si fonga le na o le tia maa. Fai fai va mo tangata uma. Ia le nana moli moli a chua ia lo faanga ia moli pa ia mal mamalu le atunuu o lo mafuta mai I le tautua le si uleo le sa moina ngalo. Ia fata lo fa chua I foi ia le fionga ia afamasanga le ulua ia li ilio la fitanga tuinga mala o lo mafuta mai I le tautua I le nei I tula o le afiefi. Ia fa pia foi ia fata lo fa chua ia natu fai ese ia o lo mafuta mai I le tautua fa fitaitele le fata smai. Ina watu la I maile tātai mi tangaloa ua lua sifun male lua minute ua tea ina ele I tula e valu. Ia e taluai Samoa. O loo iaise isi a tato pese moli manao. Ia le sunga ia papali I taito Ioane male faletua ia viva. Ia o loo moli manao mai ile siufufonga o taulanga tangaloa ati. Le soo a manase ma a opo. Yoi. Ia. Fafitai mo le pese mo li manao, papali itaito Ioane e malfaritua ya abiba, ya usila o lua fafufonga.